0: 的门打开。
1: 干妈的加倍！
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?

0: Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lok leh. Saya lalu bari hang yuang.
1: Lah, rekamalah lah.
0: Rekamalah surau.

0: get to that.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kumabak lah.
0: Lah, lah, lah, lah.